kofie ema biem nipa enye nipa ye nipa bone nipa aye fu asem kasi apa na ato dia ne na wa ma hu so o prove so hardcore e wo online so but okoda obebre obedwendwen

mpɔne fo na mo hye mo ma oba kɔfa oba befi oba kɔfa be me befi na onim sɛ wo yere wo kunu o sikanti wo ba soso no so a da chi no wo wo na edi blame ni ni